0: தொண்ணு பேர் சிராவாத்து தைப்பாது இல்லை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லா.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
1: Gus. Gus. Tolong, Gus. Gus.
2: Bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, Pak?
1: Aduh, aduh, Gus. Dadaku sakit. Sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.